0: Białoruska studia Radio Wnet.
1: W Warszawie minęła godzina 11.35. W studiu białoruskim wita Państwa Artur Żaka. Realizuje tę audycję Szymon Christianus. I od razu łączymy się z gospodynią, z główną redaktor redakcji białoruskiej, z Olgą Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry.
1: Standardowe pytanie. Jak pogoda w Wilnie?
2: Nie mogę pochwalić się dobrą pogodą dzisiaj. 16 stopni, pochmurno i chłodno.
1: No to nie zła zmiana, jeżeli chodzi o tą falę upałów. No ale jeszcze mamy lato, mamy sierpień, więc trzymam kciuki, żeby pogoda wróciła do normy. Więc co, Olu, zaczynamy od wiadomości?
2: No tak. Ранком 18 серпня в Жлобине спадал незидентифікований дрон, інформує медіафлагшток. Жлобин – то невелике місто на Білорусі, положено в обводі Гомельським, около 120 кілометрів від границі з Україною. Ведлук порталу до здаження дошло около години 8 в районі Білоруської хути Сталі. Модель дрона позостає незнаний. По час упадку дошло до детонації главиці бойової. Оглус експлозії був слышаний в сусідніх дільницях. Уліця Пшемислова на доїзді до закладу зостала замкнента, пише флагшток. Нема інформації у особах пошкодуваних, локальна влада наразі не скоментувала інциденту. Українські канали моніторуємося, інформуємо, що на Білорусі знов ділаємо приказники, використовані до стерування дронами типу «Шахет». Вчесні урухумення тих приказників споткалися з острим реакцією Володимира Зеленського в обіць Олександра Лукашенки і сугестіям, що Україна може її знищити. Під кінець червця приказники перестали ділати. Усім панств прилончилося до найновших санкцій Унії Європейської в обіць влад Білорусі. Поінформовано о тим висвяченню, виданим в іменню високого представителя Унії Європейської до справ заграничних і політики безпеченства. Децизія о розширенню санкцій під'єнто 23 липця. Санкції привідуємо розширення лісти товарів, які можуть призначитися до розвою військово-технологічного Білорусі, любі сектора оборони. Оборонного і безпеченства. Розширено рівніш ограничення дотичонце імпорту товарів ораз удялу обивателі Білорусі і особ, прибуваєнцих на її територію в капіталі подмьотов свячонцих услугів за кресі криптоактивов. В Австрії затримано білорусина, який мав керувати процедером обходження санкцій в цілю достачання Росії товарів, призначених для примислу військового. Австріацька дирекція безпеченства панствового і вивяду викрила віденська фірма, за посередництвом якої до Росії мали трафити товари примислові, об'єнті унійними санкціями і контролем експортовим. Ведлук встентних усталень слідства товари та були використовані між іншими до продукції сільників та потисків маневруйонцих і самольотів мисливських. Аби укрити речевісти траси достав, використовувана міжнародова сеть фірм, посередничонцих з Турції, З'єднаних Еміратів Арабських, Гонконгу, Білорусі, Киргизстану, Польщі і Літви. Фірма мала фальшувати сертифікати ужитковника кінцевого, аби переконати європейських продуцентів, що їх товари позостануть в панствах третіх. В речевістості мав

Oni trafią do przedsiębiorstw powiązanych z rosyjskim państwowym koncernem Rostiach. Głównym podejrzanym w sprawie jest Białorusin, dyrektor i współwłaściciel firmy. Mężczyzna przebywa w areszcie od 13 maja, poinformowało austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. А на Білорусі в червні затримана литовського бізнесмена Вітаутаса Станкаускаса, інформує о тим литовський надавця ЛРТ, повелонився на Міністерство справ заграничних Литви. Станкаускас працював як керівник ділу аудиту вивненчного в австріянській спулці інвестиційної АІСІ Білакон на Білорусі, а в чесні через челята керував та фірма. Литовське Міністерство справ заграничних поінформувало, що амбасада Литви зостала повідомлена о затриманні. Видлук ЛРТ обиватель Литви є оскаржений о достаченні ченсті неспеціальних вимог якостьових. Докладна околішності справи позостає, єднак, незнане. Kolejni polscy księża muszą opuścić Białoruś. Zgody na dalszą działalność w kraju nie otrzymało 11 księży archidiecezji Mińsko-Mogilewskiej, poinformowała niezależna inicjatywa Chrześcijańska Wizja. Część duchownych otrzymała zezwolenie jedyne na bardzo krótki okres. Nazwisk księży, którym odmówiono zgody, nie ujawniono. W związku z tą sytuacją metropolita Mińsko-Mogilewskiej арцибіскуп Йозеф Станєвський звернувся до Олександра Лукашенка з просьбом о предложенні духовним зезволень на послуги на Білорусі. Пожегнання з Олександром Мілінкевичем відбудеться в Варшаві 22 серпня, поінформувала о тим вдова по політику Інна Кулєй. О годині 10-й всі, хто вже хотіли би учтити пам'ять Олександра Мілінкевича, бенду могли пожегнатися з ним в архікотеджі Святого Яна Хрестителя в Варшаві. О годині 12-й зостане відправлена мша свята в інтенції з Мерлего. О годині 15-й Білорусін зостане похований на цмінтажу військовим на Повонськах. Припомнім, що білоруський науковець, діалаж, сполічний і політик, членок білоруського ставожишення Дінікажі Олександр Мілінкевич змерл 11 серпня. І то була остання відомость в нашому білоруському сервісі. І по відомостях пісенька тим разом вибрала пісенька «Гародня» від «Заспулу дітюки».

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: Zespół Dziciuki, utwór Garodnia, czyli Grodno. W jakim stopniu to jest taki ukłon w stronę świętej pamięci Marinkiewicza, a to dlatego, że Grodno niewątpliwą rolę w życiu tego zasłużonego Białorusina, zasłużonego działacza demokratycznego pełniło. Ale teraz wracamy, Olu, do bardziej aktualnych spraw. Od dłuższego czasu na terenie Rosji trwa kryzys paliwowy. Pomimo tego, że w pewnym momencie władza rosyjska stwierdziła, że opanowała sytuację tego kryzysu spowodowanego atakami ukraińskimi na przemysł przytwórczy, mówiąc kolokwialnie, na rafinerię na terenie Federacji Rosyjskiej, to teraz otrzymaliśmy informację, że jedna z rafinerii białoruskich, dużych rafinerii, ma się zamknąć w najbliższym czasie na remont. Olu, czy to jest planowany remont, taki, który się odbywa co roku? Czy to w jakiś sposób Łukaszenko chce zasygnalizować ograniczenie właśnie pomocy swojemu sojusznikowi, czyli Władimirowi Putinowi?
3: No tak, w czasie, gdy Rosja dotyka kolejna fala kryzysu paliwowego, nazwałam by to tak, na Białorusi we wrześniu planowane jest wyłączenie na czas ремонту jednej z dwóch rafinerii. Rafineria w Nowopolocku, Naftan, planuje rozpocząć ремонт. I w związku z tym mogą zmniejszyć się dostawy białoruskiej benzyny i oleju napędowego do Rosji, które tego lata gwałtownie wzrosły z powodu problemów rosyjskich rafinerii. I Naftan, jak i rafineria w Mozyżu, виношує около 12 мільйонів тонн ропи рочне, тому це його переробове. Ну і ще кілька лічб. В останніх місяцях білоруське присімбірство значно звінкшило достави палів до Росії, где гвалтовне спадал позем пшеробу ропы с поводу атак украинских. Ведлук данных Ройтерса, в липцу Беларусь выслала до России рекордовые 212 тысяч тонн бензина и венцей неж 160 тысяч тонн олея напендовего. І є в порівнянні з стичнем-липцем 25-го року, то достави бензину взросли 25-кротні, а олею напендовего праві 7-кротні. Лончня достачено понад мільйон тонн бензину і олею, і Білорусь могла на тим заробити около мільярду доларів. Звлаще, що білоруська бензина є значно дорожча від російської. І цей мільярд, як на скалі білоруської господарки, то немало квота. Але, однак, вже видать, що в серпні достави з Білорусі зачемує шибко спадить. А есенням їх великість може зменшитися ще барзі з поводу ремонту Нафтана. І зараз вже повстає питання, для чого в моменті, коли можна на тим так добре заробити, рафінерія білоруська розпочине ремонт. В закладі мовим, що ремонт є планованим і застав заповідяний ще на початку року. Але я не виключила би, однак, чинника українського, бо Київ вже від лучшого часу дає Лукашенці і дає Мінськові до зрозуміння, що не повинен Лукашенко рятувати Росії доставами бензини, він з білоруської рафінерії в Мозижу і в Новополоцьку вони можуть бути такими цілями українських дронів. Я скоро вже порушились ми темат кризису паливового в Росії, то так кілька слов варто повідати у нім. На початку серпня до Росії дотарла перша партія продуктів нафтових з Індії, то 40 тисяч тонн бензину. І швидко бренжове інформує, що паліва уткнела в порті в Мурманську і не є розладивована станьковців, понявиш концерни нафтове не можемо згодні ціни з продажі. За взгляду на скомплікована логістика, доставці жадаєм ціни 150 тисяч рублів за тонни, а почас, коли регуляторі російські налягає на спшедаж по вивненчних цінах гільдових, які са двократні ніжче. І подобний льос споткав бензини з Марокко. І зараз паліво знайдується в порті Мурманська і ще не трофіла до ринку російського. І тим часом відлук таких найновших даних бензина і олії напіндові в Росії були достępні за ледве на 1/3 російських стацпалів. То була така статистика від 16 серпня, і моїм зданням дійсно то може бути ще гожий. Ну і мовінс ще о атаках українських дронів, то можемо вспомнити фірми Wildberries. Магазини надаль планом в різних частях Росії, і нік не встане тому зарадзіць. Фірма пільно пошукує вольних магазинів в безпечніших локалізаціях, між іншими на Білорусі. І за сторони білоруських влад Wildberries мав спарця. Бо Міністерство господарки Білорусі розсилала в зашлом тигодню до регіонів письма з просьбами об шказанні інформації о достępних магазинах. Пошуківана сундуже магазина в зв'язку з заінтересуванням сторони російської і пошуківана теж не загосподарувані дзялки, на яких можна було б такі магазини на Білорусі вибудовувати. Ще момент снівим, як бензі прийшлось з того проєкту, понівеш льос самого Wildberries є обіцяння непевне. Страти сінгаєм юж мільйонів рублі, а хентних до рятування тієї фірми є невелю.
2: Tutaj trzeba jeszcze też uwzględnić, Olu, kwestię banku, między innymi WTB, banku, który jest głównym kredytorem firmy Wildberries, głównym kredytorem, który już, co prawda nieoficjalnie, ale określił te środki kredytowe przekazywane na rzecz Wildberries jako środki problematyczne, więc pomimo tego, że firma możliwie, to mówił nawet rosyjscy eksperci, przetrwa, to tak naprawdę to może spowodować nie tylko pogorszenie usług, tak, do których przyzwyczaili się klienci, radykalne pogorszenie usług, do których przyzwyczaili się klienci Wildberries, ale także duży problem finansowy w strefie bankowej, a WTB jest największym bankiem, znaczy drugim największym bankiem państwowym Federacji Rosyjskiej. Ale Olu, jeszcze jedno takie doprecyzujące pytanie co do paliwa. Powiedziałeś o paliwie z Maroka, z Indii. Tutaj warto też dodać, że w ogóle ceny paliwa na terenie Federacji Rosyjskiej wyglądają tak, jak wyglądają, dlatego że każdy litr paliwa jest dotowany przez Federację Rosyjską. Tam sprawy giełdowe i ceny giełdowe nie do końca według prawa rosyjskiego mogą być grane, więc nic dziwnego, że nikt o zdrowych zmysłach nie chce puścić na rynek paliwa zdecydowanie tańszego, ale w dużej mierze gorszego niż paliwo, które jeszcze do niedawna było na terenie Federacji Rosyjskiej, bo trzeba zaznaczyć, że Federacja Rosyjska zmniejszyła standardy. Tak? Teraz można na terenie Federacji Rosyjskiej sprzedawać paliwo w standardzie Euro 3, ale nawet Euro 2, więc to są standardy, które w dużej mierze nie odpowiadają współczesnym pojazdom, a Białoruś przecież produkuje paliwo, między innymi benzynę w standardzie Euro 5. Czy właśnie tutaj nie będzie mogła Federacja Rosyjska jakoś bardziej naciskać na Łukaszenkę, żeby trochę przenieść ten planowany czy też nieplanowany remont tej rafinerii z powodu na jakość paliwa i ceny, bo takie paliwo myślę, że jest zdecydowanie droższe niż to marokańskie czy też indyjskie.
3: Ja mogę powiedzieć o tym paliwie z Indii, ponieważ wyprodukowane jest na rafinerii, która należy do Rosniefty. To oznacza, że ten zakład, rafineria w Indii jest rosyjska i oczywiście z rosyjskimi standardami jakości tego paliwa. Tak? Ale teraz i Rosneft występowała dostawcą tego paliwa do Rosji, do Murmańska, ale teraz chodzi już o cenie tego paliwa, ponieważ rozumiemy, że jaka jest logistyka, ile potrzebuje pieniędzy, żeby dostarczyć to paliwo z Indii do Rosji, do rosyjskiego Murmańska. Tak? Ja rozumiem, rozumiem бізнесменів, так, розумім та фірма Роснефть, але теж розумім владзи російські, які не хочуть того дружого паліва на ринку російським, понівеш для банку російського, для банку народового Росії таким главним таргетом, главним целем є інфляція. А якщо то паліво дорожче, бензин на російським ринку, то означає, що ну, одразу разу взросне инфляция, так? А то есть так, то есть такое ключевое питание для российской господарки. А если ходи о Лукашенце и о рафинериях белорусских, видать же отрываем якость негациация, поневаш в зашлом тогодню была на Беларуси делегация российская, делегация представителей этой бранжи поливовой. Отбылось споткание с представителями жонду белорусского, але еще гулов не подано. Очевидно, таким главным тематом была эта ситуация на рынку поливовым в России, и что может сделать Беларусь. А Беларусь ничего не может сделать, потому что мы две рафинерии, которые работаем попросту на границе возможности рекордово достави палів з Білорусі до Росії. І Білорусь теж так частково залежньона в тій цілій ситуації від Росії, понівеж Білорусь не має власної ропи. Так? І то означає, що та бензина на Білорусі продукована є з ропи російської. Росія може впливати, так? Може достачити та ропи на білоруські рафінерії по ціні нижче, ніж кільдова. Понівеж у чого залежить та ціна для Білорусі російської ропи, ніхто не ві. Вона не є так утворена на гельді, так? Нема якісь таких орієнтирів гельдових, і то попросту така ціна негоціаційна поміж жандами Білорусі і Росії. І зі сторони Білорусі та інформація о тим о ремонті нафтану, то може бути таким елементом тиску на Росію, щоб спшедавала, щоб достачала та нафта російська до білоруських рафінерій танше.
2: I została nam jedna minuta. Krótko na temat groźby Łotwy o ponownym zamknięciu granicy z Białorusią. Dlaczego Łotwa grozi, że zamknie granicę?
3: Ну, поновні, як завжди, з кризису міграційного, і видать, що та пресія зі сторони Білорусі взросла зараз, і вже президент Лотви повідомив, що то така пресія ще перед виборами до Сейму Лотовського, і не тільки на Лотви така пресія, а теж на Літви. Повідомляли ми вже в нашому програмі о цій ситуації з тунелем, коли мігранти з Білорусі планували порвати функціонарів стражі граничної Литовського, і вже на Литві приводничонці стражі граничної подався до демісії з того поводу.
2: Dziękuję, Olu, za przygotowanie i przedstawienie naszym słuchaczom jakże ciekawych tematów białoruskich. Dziękuję ślicznie.
3: Dziękuję również, do usłyszenia.
2: A tą audycję przygotowała Olga Simaszko. Te słowa mówił do Państwa Artur Żak, a z Warszawy realizował Szymon Chrystianus. Do usłyszenia za tydzień.
0: Studio Białoruskie.